0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Još jedna informacija iz kantona Sarajevo, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, naime uhapšen je 32-godišnjak koji je zapalio Mercedesa u Vogošći. Sarajevska policija uhapsila je jučer 30. avgusta 32-godišnjaka koji je osumnjičen da je dan ranije izazvao požar na Mercedesu u Vogošći. Kako su saopćili iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, dana 30. avgusta 2026. godine u 18:45 policijski službenici odjeljenja za imovinske delikte lišili su slobode AB rođen 94. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela izazivanja opće opasnosti, a sve u vezi sa članom 54 istog zakona i krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Imenovani se sumnjiči da je prethodnog dana u ulici Akifa Efendije Biserovića u Vogošći izazvao požar na putničkom motornom vozilu Mercedes. Obaviješteni dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo.

0: Radio Vogoša.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, 12 sati, vrijeme za vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije provode opsežne aktivnosti na 4 lokacije na području Zapadno-Hercegovačkog i Zenčko-Dobojskog kantona u okviru istrage o višemilijonskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestnom šetnjom kroz Sarajevo su istakli nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u Schengenu. Oni su se okupili kratko ispred zgrade parlamentarne skupštine, a onda se kamionima uputili pred zgradu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 35-godišnji Srbijanac Saša D. pobjegao je u nedjelju ujutro iz kazneno-popravnog zavoda u Njemačkoj. To je saopštilo Ministarstvo pravde Sjeverne Rajne. Iran je tokom noći odgovorio na američki napad na otok Larak, gađajući američke vojne baze i položaje u Jordanu. Iranska revolucionarna garda je saopćila da je balističkim projektilima i dronovima gađala tehničke objekte i položaje borbenih aviona u zračnim bazama u Jordanu, tvrdeći da je pričinjena velika šteta. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice u jedinstvenom ambijentu Svrzine kuće upriličen je koncert Sevda Horn Reconnected u izvedbi Mone Muratović i Vedrana Vujice. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 36 na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
2: Vijesti Radija Vogošća.
3: Poštovani slušaoci, tačno je 13 sati, vrijeme za vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije provode opsežne aktivnosti na 4 lokacije na području Zapadno-Hercegovačkog i Zenčko-Dobojskog kantona u okviru istrage o višemilionskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestnom vožnjom kroz Sarajevo su iskazali nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u Šengenu. Oni su se okupili kratko ispred zgrade parlamentarne skupštine, a onda se kamionima uputili pred zgradu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 35-godišnji Srbijanac Saša D. pobjegao je jučer ujutru iz kazneno-popravnog zavoda u Njemačkoj. To je saopštilo Ministarstvo pravde Sjeverne Rajne. Srbijanac je navodno uklonio rešetke s prozora svoje ćelije. Kako je rekao glasnogovornik ministarstva, moguće je da ih je prepilio. Odakle mu alat za to, nije jasno. Iran je tokom noći odgovorio na američki napad na otok Larak, gađajući američke vojne baze i položaje u Jordanu. Iranska revolucionarna garda je saopćila da je balističkim projektilima i dronovima gađala tehničke objekte i položaje borbenih aviona u zračnim bazama u Jordanu, tvrdeći da je pričinjena velika šteta. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici u jedinstvenom ambijentu Svrzine kuće upriličen je koncert Save the World Reconnected u izvedbi Moni Muratović i Vedrana Vujci. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I još jednom želimo vam dobar dan. Pratite popodnevni program, 14 sati i 31 minuta. Nastava u osnovnim i srednjim školama na području kantona Sarajevo počinje sutra, 1. septembra 2026. godine, prema utvrđenom školskom kalendaru za školsku 2026. na 27. godinu. U prvi razred srednjih škola u kantonu Sarajevo nakon dva konkursna roka upisana je ukupno 4270 učenika, što je gotovo identično prošlogodišnjem broju od 4264 učenika. Broj upisanih se posljednje tri školske godine zadržava na približno istom nivou. A prema školskom kalendaru prvo polugodište završava 31. decembra 2026. godine, nakon čega slijedi zimski raspust od 1. do 31. januara 2027. dok nastava u drugom polugodištu počinje 1. februara 2027. godine. A povodom početka nove školske godine, premijer kantona Sarajevo i u ostavci Nihad Uk poručio je da kanton nastavlja sa sistemskim ulaganjima u obrazovanje i direktnom podrškom porodici na svim nivoima odrastanja. Eto, čuli ste, i mi vam želimo mnogo sreće, pogotovo prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, a i svim ostalim učenicima, da budete dobri, da budete bolji nego li ste bili prethodne godine i da imate lijepo školovanje i lijepo detinjstvo. Idemo svirati, ostanite uz nas.

0: imamo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: E, sad kada su u pitanju dobre vijesti, ne znam koliko će vam se dopasti vremenska prognoza koja dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a odnosi se na prognozu vremena do 15. septembra ove godine. Sudeći prema toj prognozi, na značajnije osveženje ćemo i dalje, čini mi se, čekati. Naime, nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme, uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući intenzivni pljuskovi, a najmanje izgleda za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuje se prilično ujednačen temperaturni režim uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni sezaće dakle do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni. Eto, čuli ste, nije neka značajna promjena, čuli ste, nema nekih pljuskova do 15. septembra, pa da duše da se mi i dalje onako ne nadamo tim pljuskovima, nego da mi navikavamo se i dalje na ove visoke temperature. No, kako god, idemo mi svirati, slušati dobru muziku, tačno u 15 sati slušate vijesti, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom od 15.30, novo druženje kroz pisma iz komšiluka. Kada je u pitanju zabavna muzika, dakle, uživajte još 10 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Konzorcij Logistika Bosne i Hercegovine, koji okuplja domaće prevozničke kompanije, danas u Sarajevu je organizirao još jednu protestnu vožnju od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine do delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Razlog protestne vožnje jeste što se na BH vozače koji voze kroz Šengensku zonu još uvijek primjenjuje pravilo da u ovoj zoni mogu biti 90 dana od 180 dana, baš kao i svi ostali koji nisu državljani šengenskih država. Bleski strateški forum biće održan danas i sutra na Bledu, a glavne teme diskusije biće evropska bezbjednost, budućnost Evropske unije, Zapadni Balkan, geopolitička situacija i budućnost društva. Ovogodišnji Bledski strateški forum predstavit će diskusiju pod nazivom Moć zajedničkog stvaranja budućnosti sa budućnošću Evrope u prvom planu. Potvrđeno je učešće više od 150 govornika iz preko 70 zemalja. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su SAD napale iranske položaje u Hormuškom Reuzu, piše britanski Guardian. Od početka građevinskih aktivnosti 13. jula 2026. godine izgradnja Arsevi muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu odvija se planiranom dinamikom uz primjenu savremenih tehnologija i visokih standarda izvođenja. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Vilniusu protiv selekcije Litvanije nastavlja drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret je na programu od 17:30. O vremenu sutra u Bosni, jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti u Hercegovini, sunčano, dnevna temperatura između 25 i 31, na jugu do 37, u Sarajevu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16:30.
2: Radio Vogoša, 88.

Idemo lagano dalje. U nastavku obaveštenje iz preduzeća Centrotrans. Prodaja mjesečnih karata za javni gradski prevoz u kantonu Sarajevo počinje utorak 1.9. i završava se u subotu 5.9. ove godine. Naime, zamjenu, kupovinu i dopunu mjesečnih karti putnici mogu izvršiti na sljedećim prodanim mjestima: Centroshop, Kios ili Justup, Novi Grad, Ćumorije, Baščaršije, Ciglane i Vogoša, autobuska stanica Sarajevo i autobuska stanica Ilijaš. Eto, dakle, čuli ste, počinje prodaja sutra kupona za prevoz, dakle, koji koristite, ukoliko koristite Centrotrans. Mi idemo u nastavku slušati Šemsu Suljaković, nakon toga i Adana Jakubovića. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A na današnji dan, dakle 31. augusta 1943. godine, rođen je Arif Pašalić, komandant 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, Arif Pašalić je bio general Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Pašalić je poznat kao ratni komandant 4. korpusa Armije Bosne i Hercegovine. U aprilu 1992. godine Arif Pašalić dolazi u Mostar gdje se stavlja na raspolaganje lokalne teritorijalne odbrane, odmah se uključuju u borbe protiv srpskog agresora. 92. godine formira samostalni bataljon odbrane Mostar. 17. novembra 92. godine formira 4. korpus Armije Bosne i Hercegovine i postaje njegov prvi komandant. U toj funkciji ostaje sve do novembra 93. godine, postaje general u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Oko 21 sat 26. aprila 1998. godine Arif Pašalić je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu M17 Mostar Sarajevo u naselju Drežnica. Trostruki udes se desio kada je general Pašalić iz Mostara putovao prema Sarajevu sa suprugom. U sudaru su učestvovali Pašalićev džip, putničko auto i kamion. Ovdje se mora napomenuti da se udes desio pod veoma sumnjivim okolnostima poslije njegovog svjedočenja u Haškom tribunalu, gdje je počeo objašnjavati cijelu situaciju na mostarskom ratištu. Na ponovno svjedočenje nije se pojavio jer je nastradao, a poznata je i registracija vozila učesnika u udesu, samo imena vlasnika ljudi u udesu ostali su u tajnosti mostarske policije. U ovom udesu bitno je napomenuti, dakle, da su bili i očevici udesa, te da mu je supruga Hafiza preživjela udes i ona se nalazila u kombnom automobilu Opel. Arif Pašalić je ukupan 30. aprila 1998. godine na mezarju Šehidnici u Mostaru. Eto, dakle, čuli ste šta se desilo na današnji dan, a mi idemo dalje, 16 sati 41 i po minuta.

frlje pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.